0: Dobro jutro uz Radio Loši.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Lipanj 2026. godine.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobra večer. Današnji dan na Lošinju obilježila je međunarodna manifestacija La Miralja 2026. Posebnu pozornost građana i gostiju privukao je povijesni prelet hidroaviona na relaciji Venecija-Lošinj, kojim je nakon točno 100 godina simbolično obnovljena nekadašnja zračna veza između dviju jadranskih destinacija. Brojni okupljeni promatrali su hidroavion tijekom svečanog preleta iznad Lošinjske luke, čime je obilježena bogata prometna i turistička povezanost istočne i zapadne obale Jadrana. Podsjećamo kako će sljedećeg četvrtka, 18. lipnja, u Muzeju Apoksiomena nastupiti Tonči Grabušić kvartet, jedan od najpoznatijih hrvatskih jazz sastava. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Toliko za sada. Ja sam Antonija Blajić. Želim vam ugodnu večer i ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Mača je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

Kokoši. Od prvog dana do danas 30 godina najbolje grice. Od prvog dana do danas 30 godina najbolje gritma.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
3: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
2: Od utorka jeftinije gorivo.
3: U Njujorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
2: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čak i kad se svi slažu da je sporazum između SAD-a i Irana bliži nego i kada prije, ne mogu se složiti o datumu potpisivanja. Pakistanski premijer najavio ga je za danas. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati hormuškim tjesnacem, tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, ali ne i plovidbu. Danja Dubrevac.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će odmah poslije potpisivanja memoranduma hormuški tjesnac biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
5: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima. To je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
4: U Teheranu komentiraju:
5: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoji mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
4: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
6: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijonski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera Andreja Plenkovića.
7: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javac, naš zajednički novac se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
6: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući nažalost potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
2: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjećamo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
0: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo, otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
2: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi, svaki dan.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
9: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
2: Bila je u Rusiji i Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva. A kako je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
10: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim imao sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zastave platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela, traži sam neku livadu, onda mi je Dragana izašla u susret i evo pomagla mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
11: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
12: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
3: Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslijepodne. Sin norveške prestolonasljednice Mette Marit, 29-godišnji Marius Borg-Høiby, sutra bi trebao doznati presudu Okružnog suda u Oslu nakon suđenja za 40 kaznenih djela, među kojima su i 4 optužbe za silovanje. Høiby odbacuje najteže optužbe, ali priznaje dio prekršaja povezanih s drogom i prometom. Tužiteljstvo za njega traži 7 godina i 7 mjeseci zatvora, a obrana smatra da bi kazna trebala biti znatno blaža. Od veljače je u istražnom zatvoru nakon uhićenja zbog sumnje na napad i kršenje zabrane prilaska bivšoj djevojci, piše BBC.
2: Vijesti svijeta uredio je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Dodjelom nagrada sinoće u Zagrebačkom studentskom centru završen 36. Anima Fest. Pobjednički film kratkometražne konkurencije je Zima u ožujku armenske autorice Natalije Mizaran, dok je Grand Prix u dugometražnoj konkurenciji pripao kanadsko-francuskom ostvarenju Smrt ne postoji, javlja Ivan Žaknić.
13: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima, pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzojan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog gledatelja Felixa Di Fu Leperiera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
14: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva di si na Priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao okej na kraju, ja sam zadovoljna.
13: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio nož i dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednih natjecanja filmova za djecu. Na ovogodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Yang Ping-kawa, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
2: U Šibeniku je počelo 5. godišnje doba Međunarodni dječji festival. Otvorila su ga djeca nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina. Od odraslih sudionike festivala pozdravili su gradonačelnik Željko Burić, izaslanik predsjednika države Zdravko Zima te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Evo dijela atmosfere otvorenja festivala.

0: Već 66 godina Šibenik postaje mjesto plesa, igre, pjevanja i svega onoga što djeca najbolje znaju raditi.
1: Iskreni pozdravi svoj djeci svijeta, bez obzira koliko puta to ponovili. 66 puta grad Šibenik prepuštamo djeci.
2: Najvažnije je to da se ovdje njeguje atmosfera radosti, mladosti i zajedništva. Neka tako ostane i nadalje.
3: Ja vam želim puno smijeha, puno radosti, puno zanimljivih predstava.
4: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku je otvoren!

0: Jutarnja kronika.
1: Ponavljamo najvažnije.
2: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
1: Od utorka jeftinije gorivo.
2: U New Yorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: U danu kad je vizure New Yorka ukrasila 100-metarska hrvatska zastava, a tamošnji košarkaški miljenici Nixi osvojili naslov NBA prvaka nakon više od pola stoljeća, nije bilo posve dosadno ni u okolici Washingtona u američkom kampu Vatrenih. Nakon subotnjeg treninga, koji je protekao u redu, u hotelu je priređena svojevrsna hrvatska večer na kojoj je uz predstavnike Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma i sporta te brojne druge uzvanike, među kojima se našao i Toni Kukoč, glavnu rolu imao centralni lik simpatičnog promotivnog filma u režiji Pita Radovića, američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Sjećamo se međutim kako ga je na filmskom platnu Johnny English stajao glave. U Dallasu nam u srijedu treba suprotan scenarij. Na tome se i radi. Aleksandrija je u neposrednoj blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, branić Marin Pongračić, o tome kaže.
4: A mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno, da dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna.
3: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
4: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno.
3: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pri kraju je treći dan svjetskog prvenstva, izvještava Srđan Fabijanac. Počeo je velikim iznenađenjem i prvim povijesnim bodom Katara na svjetskim prvenstvima. Osvojili su ga protiv Švicarske, koja je povela već u 16. minuti golom Emboloa s bijele točke. Švicarci do kraja propustili niz šansi, sjajno je branio vratar Katara Abunada, da bi u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Švicaraca presudio za krajnjih 1-1. U ponoćnom dvoboju, do sad najjačoj utakmici, igrali su Brazil i Maroko. Prvaci Afrike sjajno otvorili, okrunili su to u 21. minuti, asistencija Brahima Diaza, strijelac Saibari za 1-0. Do poluvremena Brazil se vraća u 32. minuti nakon solo akcije Viniciusa koji pogađa za 1-1. U drugom poluvremenu Brazil puno opasniji, tri puta je spašavao vratar Maroka Bono, no ostalo je 1-1. U drugom susretu ove skupine Škotska je pobijedila Haiti 1-0 golom McGina u 28. minuti. U tijeku je utakmica Australija-Turska, na poluvremenu Australci vode 1-0.
2: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
6: Dona Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Suporenca u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Cilic zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojica na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju, naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobijedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobijedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startaće prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fuchse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobjedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32.
7: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kemenčić-Novic. Pod utjecajem srednjeg i malo povišenog tlaka jutros je u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji sunčano, dok na zapadu zemlje ima umjerene neoblake. Vjetar je većinom slab, a ponegdje na obali puše burin. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 8, Gospić 10, Bednja, Knin i Pazin 12, Gorice kraj Nove Gradiške, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Zavežan 13, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Sisak i Varaždin 14, Daruvar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek, Park kraj Čabra i Sljeme 15, Bilogora i Bjelovar 16, Malinska, Ploče, Pula, Zračna Luka i Šibenik 17, Zagreb, Opatija i Rijeka 18, Hvar, Makarska i Zadar 19, Konavolska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 20, te Dubrovnik, Rovinj i Senj 21 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana osobito prema večeri jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30 stupnjeva. Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno prema jugu i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, na Jadranu od 19 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i duž obale od 27 do 30 stupnjeva.
10: Oglasi. Zemlja i brazda.
12: Ko ti ljudi?
13: Ej!
14: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
15: Najgore smo prošli, ali...
13: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
16: Tvoj ritam otoka.
17: Yes, buongiorno.
18: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
13: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
19: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
20: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
13: E, znači stalno.
21: Presonina sam, koliko je to veliko.
20: Arrivederci, ari sentirci.
19: Šta ja radim, čovječe?
22: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka. Glazba za dušu.
10: Tvoj radio.
23: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, sada je točno 7 sati i 23 su minute. Evo imamo jedno nedeljno onako, po mom mišljenju, pravo, lijepo, proljetno jutro, neki povjetarac je, nije prevruće. Kao što smo čuli, očekuje nas nekakva promjena vremena, vidjet ćemo da li ćemo to imati već danas, jer evo po jednoj prognozi koju čitamo ovdje za Kvarner i Istru, kažu već u popodnevnim satima bi moglo desiti se porast na oblake i ponegdje može biti taj porast na oblake praćen i kišom. No, vidjet ćemo da li će to tako i biti, trenutna temperatura zraka nam je 22 stupnja Celzijevih. A mi smo evo za jutrošnje buđenje pripremili Juru Stublića i Masima koji će nam ovo nedeljno jutro otpjevati Da zamislimo život u ritmu muzike za ples. Swingersi i Drago Diklić obradili su Evergreen Sunny, a mi ćemo krenuti sa jednom francuskom, sa jednim francuskim Evergreenom, Charles Aznavour i La Bohème.
7: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

dok Charles ne propjeva, recimo da je današnji dan 14. lipnja i svjetski dan darivatelja krvi. A današnji dan je, nisam znao da to postoji, i svjetski dan sjećanja na kućne ljubimce, ili ti World Pet Memorial Day.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14.6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2,19 eura, trešnja 500 g 3,59 eura, kruh čija 300 g euro 35, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 150 g euro 49, mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 eura, maslinovo ulje ekstra divičansko De Caroli 1 litra 6,99 eura, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura, pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vas, dobar dan!
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada jest 22 stupnja Celzijevih, a danas nas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Na večer i u noći porast naoblake sa sjevera koji već tada ponegdje može biti praćen kišom. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo i jednu najavu radova. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije sutra na Cresu biti će naselja Zbičina i Pernat u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 14 sati. Mi ćemo nastaviti uz glazbu i malo se vratiti unazad, pa ćemo tako poslušati Ninu Simone i Ain't Got No, I Got Life, zatim Flyer i O jednoj mladosti, obrada pjesme Josipe Lisac, a mi ćemo startati s Beyoncé i pjesma I Rather Go Blind, koju također u originalu ne izvodi ona, već Etta James. Uživajte.
5: Hej, slušaj dalje.
6: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: I do još jednih vijesti prvog programa Hrvatskog radija u 8 sati. Uspjeli smo evo gurati dvije pjesme, pa ćemo čuti Crvenu jabuku i Sviđa mi se ova stvar, no prije toga G-Boni, Svi moji punkti kad se zbroje.

0: Američki predsjednik Donald Trump poručuje na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Dodaje da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio.
1: U odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
0: Vijesti. Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
2: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će održati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem utvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera Andreja Plenkovića.
3: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
4: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
5: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Vijesti. Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslije podne. Sport. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
6: Završio je uzbudljiv dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prije nekoliko minuta u Vancouveru Australija u skupini D pobijedila Tursku 2:0 i Rekunda u 27. i Metcalf u 75. minuti. Ranije u skupini B Katar Švicarska 1:1, Mbolo 17. minuta zbijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade službeno autogol Muhajma. U skupini C u New Jersey u Brazil Maroko 1:1, Saibari 21. minuta za Maroko, 11 minuta poslije iz jednačio je Vinicius, a u istoj skupini Škotska Haiti 1:0, McGinn u 28. minuti. Današnji program počinje utakmicom između Njemačke i Curaçaa u 19 sati, a 17. ovog mjeseca Hrvatska će igrati protiv Engleske. U finalu NBA lige New York San Antonio 94-90, New York je pobjednik u seriji na 4 pobjede, bilo je 4:1.
0: Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima, potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno moguće nevrijeme. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro jutro. Nakon sadržajnog vikenda obilježenog međunarodnim događanjima, Mali Lošinj ulazi u još jedan bogat tjedan ispunjen kulturnim, edukativnim i zdravstvenim programima. Udruga

0: Dijabetičara Cres Lošinj nastavlja sa svojom preventivnom akcijom besplatnog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi. Akcija je namijenjena svim građanima koji žele provjeriti svoje zdravstveno stanje i dobiti korisne savjete o očuvanju zdravlja. Besplatna mjerenja držat će se sutra od 16 do 18 sati u prostorijama udruge Dijabetičara Cres Lošinj na rivi Lošinjskih kapetana u Malom Lošinju. Ljubitelje džeza u četvrtak očekuje glazbena poslastica. U muzeju Apoksiomena nastupit će Tonči Grabušić kvartet, sastav koji okuplja neke od najpoznatijih hrvatskih džez glazbenika. Koncert će se održati u četvrtak 18. lipnja s početkom u 20 sati u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Istoga dana na Lošinju počinje završna konferencija europskog projekta Fire Free Med. Sudionici će predstaviti suvremene metode zaštite od požara te mogućnosti korištenja dronova u vatrogastvu. Konferencija počinje u četvrtak 18. lipnja u organizaciji javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja. Od petka do nedjelje Mali Lošinj postaće središte slastica, suvenira i otočnih proizvoda. Na Trgu Republike Hrvatske održat će se Kvarner Expo i prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj, uz nastupe, radionice i bogat zabavni program. Manifestacija traje od 19. do 21. lipnja na glavnom gradskom trgu u Malom Lošinju. U Punti Križa započelo je ovogodišnje obilježavanje Ivanje. Nakon današnjeg turnira u Briškuli i Trešeti, program će se nastaviti sljedećeg vikenda predstavljanjem novog broja puntarskog hvoja i zabavnim programom uz glazbu. U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki thriller Dan razotkrivanja, redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu još večeras u 21:30. U ponedjeljak će u Malom Lošinju biti održan stručni skup pod nazivom Hvala ne, korak dalje u prevenciji, posvećen prevenciji ovisnosti među djecom i mladima. Sudionici će razgovarati o izazovima s kojima se mladi danas susreću te o načinima prevencije različitih oblika ovisnosti, uključujući alkohol, cigarete, droge, kockanje i prekomjerno korištenje modernih tehnologija. Na skup su pozvani roditelji, odgojno-obrazovni djelatnici, stručnjaci i svi zainteresirani građani. Stručni skup održat će se u ponedjeljak 15. lipnja s početkom u 19 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a ulaz je slobodan. Posjetitelji Lošinja i Cresa mogu razgledati više zanimljivih izložbi. U Palači Frici otvorena je izložba Rimsko zlatno prstenje, na rivi Lošinjskih kapetana izložba Na jedra, dok je na Unijama otvorena studijska izložba U zagrljaju majke i mora. Na Cresu se može razgledati izložba Antički brodolomi, koja ostaje otvorena sve do listopada. Besplatni rekreativni treninzi u sklopu projekta Europska regija sporta 2026. nastavljaju se i ovog tjedna. Treninzi se održavaju svake srijede i petka pod vodstvom atletskog kluba Lošinj na Čikatu u Malom Lošinju. To bi bilo sve za ovo jutro. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz naš program.
1: Vremenska prognoza.
2: I dalje nam je temperatura zraka na području našeg grada 22 stupnja Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Na večer i u noći porast na oblake sa sjevera koji već tada ponegdje može biti praćen kišom. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas može ići do 29 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Evo u ovom izvješću u našem prvom infoflešu nisam napomenuo i najavu radova za sutra vezanu za mjesta na Cresu. Naime, zbog planiranih radova bez dostave električne energije na Cresu biti će naselja Zbičina i Pernat u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 14 sati.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
4: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
5: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
4: A čo tamo imaju?
5: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
4: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
5: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
4: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
1: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
4: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: I sada je točno 8 sati, 27, evo i za koju sekundicu 8 minuta, pa vrijeme da vas malo izvijestimo i o našem današnjem programu. Do 9 sati idemo još uz glazbu i propagandne poruke, točno u 9 sati i ove nedjelje emisija Obzori Nade. Nakon Obzora Nade, dobra glazba, do podne, točno u 12 sati, naš drugi Infoflash. U 12 sati i 30 minuta vjetrovi glazbenog sjećanja, zabavno glazbena emisija. U 13 sati i 30 minuta termin je vaših oglasa. U 17 sati Infoflash, u 17 sati i 30 minuta repriza emisije Obzori Nade. Onda u 18 sati 30 minuta još jedan termin vaših oglasa, u 19 sati Infoflash.

0: Infoflash imat ćemo i u 22, pa i u 23 sata, pa onda kroz noć ide glazba, pa onda su naše prve vijesti sutra ujutro u 6 sati. A mi ćemo nastaviti uz domaću glazbu, pa ćemo čuti Parni valjak i Ljubavnu, Daleku obalu i Ruzinavi brod, a sada kreće Hari Rončević i Kada jednom zafalim se Tilu.
1: Pašao sam mir na drugo.
2: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš.
1: Kad bi se moga roditi
2: samo na 92,8 MHz.
1: Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo da...
2: Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. Icy Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla. Onda.
3: A za sve ljubitelje nogometa, a ne koji, oni koji nisu evo, mogli noćas pratiti utakmice, pa možda ne znaju što se sve odigralo četvrtog dana prvenstva. Recimo da je dan počeo remijem Brazila i Maroka rezultatom 1-1 utakmice koja se igrala u ponoć. Škotska pobjedila Haiti 1-0, utakmica se igrala noćas u 3 sata, a Australija iznenađujuće pobjedila Tursku 2-0, utakmici igranoj jutros po našem vremenu, naravno u 6 sati. Danas nas još očekuje utakmice u 19 sati Njemačka i Curaçao, a u 22 sata Nizozemska i Japan. A nas u 9 sati čeka emisija Obzori Nade. No prije toga sad ćemo se malo prebaciti na stranu glazbu, i to malo stariju glazbu, pa ćemo slušati Jenny Joplin, Me and Bobby McGee, John Baez i The Night They Drove Old Dixie Down, a krećemo sa Cat Stevensom i My Lady the Barrel.
0: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, draga braće i sestre. Slušajte emisiju Obzori nade iz župe rođenja Blažene Djevice Marije. Pozdravljamo vas iz Malog Lošinja. U studiju smo Radija Jadranke. Evo, želim zahvaliti evo Radio Jadranci, upravi, svima koji nam omogućuju zapravo da svake nedjelje budemo s vama, da Božja riječ, da glas crkve, da glas vaših svećenika dopre do vaših domova, vaših automobila, kafića, poslovnih prostora ili gdje god se nalazite. Evo, radostan sam još uvijek nakon prošlog nedjeljnog mladomističnog slavlja, slavlja svećeničkog ređenja, tjerovske procesije, proslave u našemu gradu. Znak je da je naša vjernička zajednica još živa, da smo mi svjetlo, da smo sol u ovome gradu i budemo takvi, budimo takvi. Ovako molimo danas, slušaj Gospodine glas moga vapaja, mi vapijemo Gospodinu, milostivi mi budi, usliši me Gospodine. Bože, ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij me u gnjevu svoga smilovanja. Evo ovako psalmista, autor psalma 27. moli, a u zbornoj kolektivnoj molitvi molimo Bože jakosti, svih onih što se u te ufaju, snago slabih smrtnih, pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovjedi, voljom ti i dijelom omilimo. Evo, mjesec je lipanj, mjesec srca Isusovog, mjesec ljubavi Bože, ljubavi Kristove, mjesec kad slavimo toliko divnih blagdana naših nebeskih zaštitnika, svetoga Gaudencija, svetoga Kvirina, imali smo tijelovo, slavili smo srce Isusovo, srce Marino, jučer svetoga Antona Padovanskog, sutra nam slijedi sveti Vid, sveti Ivan u ovom mjesecu, sveti Petar i Pavao, toliko poticaja za život u svetosti. Braće, sestre, poštovani slušatelji, svi smo pozvani na svetost, to nije lak put, ali je moguće, s Gospodinom je sve moguće. Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim, Gospodine, daj da živim u domu tvome, daj da živim sve dane života svoga samo za tebe. Evo, ovo je bilo nekoliko uvodnih misli i razmišljanja za današnju 11. nedjelju kroz godinu

Draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija, 11. je nedjelja kroz godinu, ponovno smo sa Božjom riječi. Gospodin vidi izmučenost i obhrvanost svoga naroda. Gospodin vidi muku, teškoću svoga naroda, svojih vjernika. I kaže Sveto pismo, sažali mu se nad njim. I onda Gospodin doziva apostole i poziva ih na dvije stvari. Prvo na molitvu, molite gospodara žetve, a druga stvar je crkva, poziva ih na zajedništvo. Gospodin nama i ljudima današnjeg vremena uz pomoć svojih apostola, zato imamo imena apostola izrečena u ovome evanđelju, pokazuje kako Bog ne odbacuje nikoga. 12 apostola bili su ribari, intelektualci, liječnici, ali bili su i javni grešnici. Dakle, Bog, Gospodin, u crkvu prihvaća svih. U crkvi su kod Gospodina dobrodošli svi. U crkvu su dobrodošli svi. Od onih intelektualno nadarenih do radnika, ali i grešnik. I grešnik je dobrodošao u crkvu. I grešnika Gospodin želi, i grešnika Gospodin ljubi. I zato i daje poslanje 12 koju doziva imenom, daje poslanje, pođite, navješćujte, izgonite zloduhe, liječite, ozdravljajte, propovjedajte, jer sve to što radite primili ste, dar kojim ćete to raditi primili ste besplatno milošću i tu milost dijelite dalje. Evo, braćo i sestre, to je poziv i nama da svaki dar, svaku kvalitetu koju imamo primili smo od Boga, pozvani smo je dijeliti. Pozvani smo ljubav, dobrotu, sebedarije, evo sve ono što imamo dobro dijeliti sa drugima, a sve na slavu Kraljevstva Nebeskog.

Braćo i sestre, poštovani slušatelji, evo tijekom ove današnje nedjeljne emisije želio bih vas pozdraviti još jednom i osvrnuti se na protekli događaj prošle nedjelje 7. lipnja na slavlje mlade mise, mise mladoga svećenika, svećane mise našega Marka Mikića, novog zaređenog svećenika Krčke biskupije, 62. živućeg svećenika aktualnog danas u Krčkoj biskupiji. Bio je to, rekao bih, pravi duhovski događaj za našu župnu zajednicu, za našu biskupiju, za brojnu Markovu rodbinu koja je došla sa svih strana svijeta, ali za našu djecu, za obitelji, za mlade i čitavu župnu zajednicu. Srce mi je puno radosti, najprije što imamo novog svećenika. Srce puno radosti jer ova naša župna zajednica još uvijek moli. Srce puno radosti jer smo još uvijek znak svjetla, znak nade u ovome gradu i pozvani smo biti svjetlo. 6 dana je trajalo, rekao bih tako, to slavlje koje je započelo na Tijelovo, četvrtak, prvog dana trodnevnice, koji je predvodio velečasni Saša Malović i uveo nas razmišljajući evo, o svećeničkom pozivu, o najvećoj tajni, to je tajna Euharistije, evo, kroz razmišljanje, promišljanje trenutka kad nam je Isus ostavio svoje tijelo za hranu i proveo presveti oltarski sakramenat ulicama našeg grada, koje su i ove godine bilo lijepo okićene, svečano okićene, uz pratnju puhačkog orkestra, našega župnog zbora, ministranata, članova brojnih udruga i 10 svećenika. Drugi dan trodnevnice, fra Mario Udovičić, prvi rođak od Marka Mikića, treća večer, treća duhovna obnova trodnevnica, isto Markov rođak, Don Josip Brnjić. Evo, trojica, baka ima trojice, unuke svećenika. Ako Bog da, ako bude izmolila, bit će ih još više. Svečano nedjeljno euharistijsko slavlje koje su procesi od župne crkve pa sve do Markovog doma i natrag sudjelovala djeca, brojni ministranti, 23 svećenika, 15 bogoslova, evo, djeca koja su pjevala pjesmu čiji je tekst napisala Ana Bižaca Begića, u glazbio Daniel Škvorc, koju smo pjevali na kraju mlade mise. Braćo i sestre, evo, pun sam emocija, da ne dužim previše, želim svima od srca zahvaliti što ste dopustili da nas Gospodin pohodi, da pohodi naše ulice, naše župu, našu zajednicu, da dotakne naša srca. Mnogi ste se žrtvovali, darovali, odlicali, molili, doprinjeli da mladomisičko slavlje bude na vrhuncu. Mlada misa se prenosila i uživo. Zato hvala i Branku što se pobrinuo i namučio, rekao bih, evo, i upravi radija Jadranke, da sveta misa, mlada misa, može biti praćena u svim našim domovima koji mene i nas slušate i nadalje svake nedjelje. U ponedjeljak je Marko imao misu zahvalu za sve dobročinitelje koji ste i materijalno i duhovno pomogli njegov svećenički put, njegov svećenički rast, a utorak je Marko slavio svetu misu na čast naše majke Bože na Čikatu. Braćo i sestre, idemo naprijed. Nemojmo se umoriti. Molite za nas svećenike. Molite za buduće svećenike. Evo da bude dovoljan broj onih koji će posvećivati, blagosiljati i voditi sve vas putem vjere. Mi svećenici svakoga dana prikazujemo svetu misnu žrtvu za vas, za vaše drage, za vaše mile. Budimo jedno srce i jedna duša. Bog vas blagoslovio i nagradio za sva dobročinstva.

0: Ako pratite medije, onda ste čuli da je Papa Lav XIV. Proteklih dana boravio u Španjolskoj. Bože dragi, koja milost. Puna 6-7 dana. Susreo se sa milionima ljudi Španjolske, Katalonije, Kanarskih otoka. Ono što bih ja istaknuo, evo, 10. lipnja, predvodio je euharistijsko slavlje povodom 100. obljetnice smrti časnoga sluge Božeg Antonija Gaudija, arhitekta veličanstvene Barcelonske bazilike, te je svečano inaugurirao i blagoslovio toranj Isusa Krista. Čini mi se zgodnim, evo danas na valovima Radija Jadranke, ovoj našoj emisiji Obzori nade istaknuti nekoliko misli iz propovjedi Papa Lava izrečene u Barceloni 10. lipnja. Papa se osvrnuo na riječi iz Evanđelja po Ivanu: ako ne povjerujete da ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima. To su snažne riječi, ali istodobno poziv na spasenje. I nastavio je: ne možemo vjerovati u Isusa, a voditi rat. Ne možemo vjerovati u Isusa, a ubijati nevine. Ne možemo vjerovati u Isusa, a napustiti one koji pate, koji plaču ili koji bježe od bijede. Papa je istaknuo da bazilika Sagrada Familija Svete obitelji otvara svoja vrata poput raširenih ruku kako bi svakoga pozvala k ovom oltaru na slušanje Božje riječi koje nas čini obitelji ljubljenom od Gospodina i hranjenom njegovim vlastitim životom. Kaže papa, cijela Katalonija u Barceloni podiže pogled kako bi u ovom hramu, znaku jedinstva i susreta i sloge, susrela Božje lice. Za crkvu Sagrada Familija papa je rekao da je to jedinstveno zdanje sastavljeno od mnogo kamenja. To je kuća koja iz godine u godinu postojano raste prema istom nacrtu. Svi smo mi živo kamenje toga dijela kojemu je Krist temelj i vrhunac, početak i svršetak, dodao je papa. Promatrajući toranj Isusa Krista koji je papa nakon mise svečano blagoslovio, a na čijem podnožu stoji natpis Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Ti si jedini svet, jedini Gospodin, jedini svevišnji. Petrov je nasljednik pozvao da podignemo pogled kako bismo pronašli istinu. Toranj s križem tako postaje barjak ljubavi, jer nas Bog ljubi upravo na taj način, pretvarajući sredstvo smrti u znak nade. Taj križ sjaji danju, odražava sunčevu svjetlost, a sjaji i noću, obasjavajući grad poput svjetionika otvorenoga prema Sredozemlju. Zaključuje papa pri blagoslovu svečanoga tornja Bazilike Sagrada Familija u Barceloni 10. lipnja.
1: Kada biste znali koliko vas ljubim, plakali bi od radosti.

Evo došli smo i do kraja ove današnje emisije. 11. nedjelje kroz godinu, 14. je lipnja. Od danas su večernje svete mise u 20 sati i nedjeljna jutarnja misa u 7:30, a u crkvi Svetoga Nikole večernje mise su u 19 sati, srijedom u 8 sati ujutro. Kao što sam rekao, mjesec je lipanj, svaku večer 20 minuta prije molimo zlatnu krunicu na čast srca Isusovog. Završila je školska i vjeronaučna godina. Slavili smo misu zahvalnicu. Evo, nemojmo se odmoriti od Gospodina. Nemojmo Isusa poslati na godišnji odmor. S Isusom pođimo i mi na godišnji odmor. Svi koji putujete, pozdravite svoje drage i mile, starije i nemoćne. Nemojmo zaboravljati jedni za druge. Nemojmo trčati za materijalnim, za odžitkom i za provedbenim trenucima. Znajmo se odricati, žrtvovati, darovati svoje vrijeme i svoju ljubav. Evo, u ovom tjednu nemamo nekih posebnih blagdana. Svima od srca hvala, nek je blagoslovljena ova sveta nedjelja. I ako Bog da, čujemo se sljedeće nedjelje. Neka mir Kristov bude s vama i sa svima vašim dragima. Vaš župnik i dekan, don Robert Zubović.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
0: Vrijeme i promet.

0: Temperatura zraka nam se podigla, sad nam je 25 stupnjeva Celzijevih. Ponovimo i prognozu za danas: pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku prema kraju dana i u noći porast na oblake sa sjevera koji već tada ponegdje može biti praćen i kišom. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka, evo promijenili su, malo su podigli ljestvicu, pa sad se očekuje do 25 do 30 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako tu nema većih poteškoća, tako da trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo za sutra i jednu najavu radova, naime naselja Zbičina i Pernat na otoku Cresu biti će bez dostave električne energije u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 14 sati. A mi ćemo nastaviti uz glazbu i to nastavit ćemo sa domaćom glazbom, pa ćemo između ostalog čuti Pavela kojima se pridružila ekipa iz Novi Fosila, Sanja, Marinko i Zec u pjesmi Dani koje sjaje. Alen Vitasović nigdje ne gre, a Livio Morožin govori da mu je more duboko.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj, čekaj, čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj, čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu u Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja. Iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.

0: Temperatura zraka nam je 26 stupnjeva, temperatura mora skoro 22, evo točno da budem 21,8. Lijep nam je dan, nadamo se da će takav i ostati, prognoze i nisu baš takve, no nadam se da će nas oblačno, pa evo najavljena je možda koja kap kiše, zaobići. Inače, Punta Križa će i ove godine svečano obilježiti i Vanju. Blagdan su zaštitnika mjesta kroz niz događanja koja tijekom lipnja okupljaju mještane i seljenike, prijatelje mjesta i sve ljubitelje otočne tradicije. Program organizira zavičajno društvo Puntari, a donosi spoj običaja, druženja, glazbe i vjerskih sadržaja. Program započinje danas, u nedjelju već je počeo s tradicionalnim turnirom u Briškuli i Trešeti koja se održava u bufetu Tina, a sve je to počelo jutros u 10 sati. U subotu 20. lipnja u 19:30 bit će predstavljen 23. broj Puntarskog foja, publikacije koja već desetljećima čuva uspomene priče i baštinu Punta Križe. Nakon predstavljanja slijedi zabava uz nastup remix benda iz Cerovlja koja počinje u 20 sati. Dan uoči blagdana 23. lipnja održat će se redovna skupština zavičajnog društva Puntari, nakon koje slijede domjenak, druženje i tradicionalno paljenje kolede krijesa uz harmoniku. Središnji dio proslave održat će se na sam blagdan Svetog Ivana Krstitelja u srijedu 24. lipnja, kada će u 19 sati biti služena svečana misa i održana procesija kroz mjesto. Nakon vjerskog dijela programa druženje će se nastaviti na Gušterninji uz okripu nastup ženskog zbora Vitolio Kraljeto iz Malog Lošinja te glazbenu pratnju harmonike. Večer će završiti nastavkom zabave uz harmonikaše u restoranu Pogana. Organizatori pozivaju sve puntare, njihove goste i prijatelje da se pridruže proslavi Vanje i zajedno sudjeluju u očuvanju običaja, pjesme i zajedništva koja generacijama obilježavaju život ovog mjesta. Mi nastavljamo uz glazbu, čućemo Amy Winehouse, Valerie, Ed Sheeran pjevaće nam Sing, a Hozier kreće sa Too Sweet.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da je me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

92.8 Radio Lošinj.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14.6. iz ponude izdvaja. Luk ljubičasti 1 kg 64 centa. Rajčica bif 1 kg 2,19 eura. Trešnja 500 grama 3,59 eura. Kruh čija 300 grama 1,35 eura. Mliječni namaz Ducatella original ili povrće 150 grama 1,49 eura. Mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 eura. Maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1 litra 6,99 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg 3,79 eura. Pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan!
3: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Pred nama je tjedan bogat kulturnim događanjima na Lošinju i Cresu. Već u četvrtak muzej Apoksiomena ugostit će Tonči Grabušić kvartet. Publika će imati priliku uživati u jazz standardima iz Great American Songbooka u izvedbi vrhunskih hrvatskih glazbenika. Koncert počinje u četvrtak u 20 sati u muzeju Apoksiomena u Malom Lošinju. Veliku pozornost sljedećeg vikenda privući će Kvarner Expo i novi festival Slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Tijekom tri dana predstavit će se 60-ak izlagača iz cijele Hrvatske, a posjetitelje očekuju degustacije, radionice i koncerti. Program počinje u petak 19. lipnja na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Ljubitelji tradicije i lokalne baštine već sada mogu planirati odlazak u Puntu Križa, gdje se nastavlja program Ivanje 2026. Sljedeće subote bit će predstavljen novi broj puntarskog foja, nakon čega slijedi zabavu uz glazbu u živo. Program se održava 20. lipnja u Punti Križa. Na Cresu će se iduće subote održati klapski solsticij, glazbena večer koja tradicionalno okuplja klape i ljubitelje dalmatinske pjesme. Manifestacija počinje 20. lipnja u Predošćici na Tramuntani. Lošinjski muzej poziva na razgled izložbe Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, koja ostaje otvorena do kraja kolovoza u Palači Frici. Na Unijama se do kraja lipnja može pogledati izložba u zagrljaju Majke Mora, dok Creski muzej nastavlja se izložbom Antički brodolomi, koja donosi vrijedne nalaze iz antičkih olupina pronađenih u Cresko-Lošinjskom akvatoriju. Posjetiteljima Osora dostupne su VR ture, osorski vremeplov, koje kroz virtualnu stvarnost prikazuju bogatu povijest nekadašnjeg antičkog grada. Ture se održavaju prema rasporedu u arheološkoj zbirci Osor. U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki thriller Dan razotkrivanja, redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu još večeras u 21 sati 30 minuta. U ponedjeljak će u Malom Lošinju biti održan stručni skup pod nazivom Hvala ne, korak dalje u prevenciji, posvećen prevenciji ovisnosti među djecom i mladima. Sudionici će razgovarati o izazovima s kojima se mladi danas susreću, te o načinima prevencije različitih oblika ovisnosti, uključujući alkohol, cigarete, droge, kockanje i prekomjerno korištenje modernih tehnologija. Na skup su pozvani roditelji, odgojno-obrazovni djelatnici, stručnjaci i svi zainteresirani građani. Stručni skup održat će se u ponedjeljak 15. lipnja s početkom u 19 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj, a ulaz je slobodan. Bile su to vijesti Radija Jadranka. Ja sam Petra Herceg. Uživajte uz program Radija.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas umjereno do pojačano, na južnom Jadranu ujutro i jako jugo i jugozapadni vjetar. Sutra na sjevernom Jadranu vjetar u okretanju na umjereno do pojačanu buru. More malo do umjereno valovito, malo do umjereno oblačno, na sjevernom Jadranu je sutra moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom niti u pomorskom prometu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žita motoka.
1: Kjes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
2: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
3: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
4: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
5: Ako misliš na sladoled, znam.
4: Samo sladoled?
5: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
4: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
5: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
4: Čekaj. A mama i tata?
5: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
4: Znači svi imaju nešto za sebe?
5: Baš tako.
6: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.

Danas vas pozivam na jedno nostalgično putovanje kroz vrijeme s ekskluzivnim izborom romantičnih melodija prošlih vremena. Dvije veličanstvene klasične gitare oduševit će vas prekrasnim akordima u spratnju veličanstvenog velikog simfonijskog orkestra. Ovi instrumentali i ova kolekcija spajaju eleganciju latino zvuka, filmskom atmosferom, ispunjenom romantikom, nostalgijom i normalno emocijama.

Ovo je prekrasna glazba koja smiruje dušu i veseli srce. Ovo je glazba od, rekla bih, od jučer. Oh, da, jučer. Plavi vas poput morske pjene, ritam bolera, steže vam dušu iznutra, navodi vas da zapašete uz ritam ča-ča-ča. Bila je to zlatna glazba od ono davno jučer. Pa dragi moji, danas neće biti vokala, nego sami instrumentali. I neka vas današnji ritam, gdje je gitara priča svoju prekrasnu priču, a vaše tijelo neka sve to upotpuni ma jednim nezaboravnim ritmom, nježnom energijom, očaravajući ritam i čiste dobre vibracije. Savršeno za ovo današnje poslijepodne uz ritam i spokojstvo za dušu.

0: toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba.
1: Pa glazba za dušu.
2: .8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14.6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2,19 eura, trešnja 500 g 3,59 eura, kruh čija 300 g euro 35, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 150 g euro 49, mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 eura, maslinovo ulje ekstra divičansko De Caroli 1 litra 6,99 eura, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura, pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vas, dobar dan!
2: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i top

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali i sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14.6. iz ponude izdvaja. Luk ljubičasti 1 kg 64 centa. Rajčica bif 1 kg 2,19 €. Trešnja 500 g 3,59 €. Kruh čija 300 g 1,35 €. Mliječni namaz Dukatela original ili povrće 150 g 1,49 €. Mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 €. Maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1 litra 6,99 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg 3,79 €. Pileća krila 1 kg 3,69 €. Za vaš dobar dan.

serce rdza pala z bielą migrą u samoci rasu te suzy.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

92,8.

0: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobar dan. Početak novog tjedna na Lošinju donosi nekoliko važnih događanja za građane i goste. U ponedjeljak će udruga dijabetičara CRES Lošinj organizirati redovitu preventivnu akciju mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi. Akcija je besplatna i otvorena za sve zainteresirane građane, a održat će se od 16 do 18 sati u prostorijama udruge na rivi Lošinjskih kapetana u Malom Lošinju. Mjesni odbor Veli Lošinj podsjeća da je ponovno pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Pozivaju se građani, iznajmljivači i dostavljači da poštuju prometna pravila kako bi se osiguralo nesmetano kretanje pješaka tijekom turističke sezone. U četvrtak na Lošinj stižu sudionici završne konferencije projekta Fire Free Med. Posebno zanimljiv dio programa bit će demonstracija korištenja dronova u gašenju požara otvorenog prostora. Konferencija će se održati 18. lipnja u Malom Lošinju. Od petka počinje i trodnevna manifestacija Kvarner Expo, te festival slastice i sladoleda Slatki Lošinj. Posjetitelje očekuju brojni izlagači, radionice, dječji programi i koncerti na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki thriller Dan razotkrivanja, redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu još večeras u 21:30. Podsjećamo kako su otvorene izložbe na jedra na rivi Lošinjskih kapetana, rimsko zlatno prstenje u palači Frici, te u zagrljaju Majke i mora u galeriji Torač na Unijama. Na Cresu se može razgledati i izložba Antički brodolomi. U ponedjeljak će u Malom Lošinju biti održan stručni skup pod nazivom Hvala ne, korak dalje u prevenciji, posvećen prevenciji ovisnosti među djecom i mladima. Sudionici će razgovarati o izazovima s kojima se mladi danas susreću te o načinima prevencije različitih oblika ovisnosti, uključujući alkohol, cigarete, droge, kockanje i prekomjerno korištenje modernih tehnologija. Na skup su pozvani roditelji, odgojno-obrazovni djelatnici, stručnjaci i svi zainteresirani građani. Skup će se održati u ponedjeljak 15. lipnja s početkom u 19 sati u Gradskoj knjižnici čitaonici Mali Lošinj. Ulaz je slobodan. Zanimljivost dana. Na današnji dan 1938. godine prvi put je javno predstavljen televizijski prijenos u boji, tehnologija koja je u sljedećim desetljećima potpuno promijenila način informiranja i zabave. Bile su to vijesti Radija Jadranka. Ja sam Petra Herceg. Ugodan nastavak dana uz naš program.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, na jugu jako. Najniža temperatura zraka na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon B-Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. B-Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14.6. iz ponude izdvaja luk ljubičasti 1 kg 64 centa, rajčica bif 1 kg 2 eura i 19, trešnja 500 g 3 eura 59, kruh čija 300 g euro 35, mliječni namaz Ducatella original ili povrće 150 g euro 49, mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6 eura 99, maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1 litra 6 eura 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3 eura 79, pileća krila 1 kg 3 eura 69. Za vaš dobar dan.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
3: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
4: Ako misliš na sladoled, znam.
3: Samo sladoled?
4: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
3: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
4: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
3: Čekaj. A mama i tata?
4: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
3: Znači svi imaju nešto za sebe.
4: Baš tako.
1: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.

Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji, draga braće i sestre. Slušajte emisiju Obzori nade iz župe rođenja Blažene Djevice Marije. Pozdravljamo vas iz Malog Lošinja. U studiju smo Radija Jadranke. Evo, želim zahvaliti evo Radio Jadranci, upravi, svima koji nam omogućuju zapravo da svake nedjelje budemo s vama, da Božja riječ, da glas crkve, da glas vaših svećenika dopre do vaših domova, vaših automobila, kafića, poslovnih prostora ili gdje god se nalazite. Evo, radostan sam još uvijek nakon prošlog nedjeljnog mladomističnog slavlja, slavlja svećeničkog ređenja, tjerovske procesije, proslave u našemu gradu. Znak je da je naša vjernička zajednica još živa, da smo mi svjetlo, da smo sol u ovome gradu i budemo takvi, budimo takvi. Ovako molimo danas, slušaj Gospodine glas moga vapaja, mi vapijemo Gospodinu, milostivi mi budi, usliši me Gospodine. Bože, ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbi me u gnjevu svoga smilovanja. Evo ovako psalmista, autor psalma 27. moli, a u zbornoj kolektivnoj molitvi molimo Bože jakosti, svih onih što se u te ufaju, snago slabih smrtnih, pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovjedi, voljom ti i dijelom omilimo. Evo, mjesec je lipanj, mjesec srca Isusovog, mjesec ljubavi Bože, ljubavi Kristove, mjesec kad slavimo toliko divnih blagdana naših nebeskih zaštitnika, svetoga Gaudencija, svetoga Kvirina, imali smo tijelovo, slavili smo srce Isusovo, srce Marino, jučer svetoga Antona Padovanskog. Sutra nam slijedi sveti Vid, sveti Ivan u ovom mjesecu, sveti Petar i Pavao. Toliko poticaja za život u svetosti. Braće, sestre, poštovani slušatelji, svi smo pozvani na svetost. To nije lak put, ali je moguće. S Gospodinom je sve moguće. Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim, Gospodine, daj da živim u domu tvome, daj da živim sve dane života svoga samo za tebe. Evo, ovo je bilo nekoliko uvodnih misli i razmišljanja za današnju 11. nedjelju kroz godinu

Draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija, 11. je nedjelja kroz godinu, ponovno smo sa Božjom riječi. Gospodin vidi izmučenost i obhrvanost svoga naroda. Gospodin vidi muku, teškoću svoga naroda, svojih vjernika. I kaže Sveto pismo, sažali mu se nad njim. I onda Gospodin doziva apostole i poziva ih na dvije stvari. Prvo na molitvu, molite gospodara žetve, a druga stvar je crkva, poziva ih na zajedništvo. Gospodin nama i ljudima današnjeg vremena uz pomoć svojih apostola, zato imamo imena apostola izrečena u ovome evanđelju, pokazuje kako Bog ne odbacuje nikoga. 12 apostola bili su ribari, intelektualci, liječnici, ali bili su i javni grešnici. Dakle, Bog, Gospodin, u crkvu prihvaća svih. U crkvi su kod Gospodina dobrodošli svi. U crkvu su dobrodošli svi. Od onih intelektualno nadarenih do radnika, ali i grešnik. I grešnik je dobrodošao u crkvu. I grešnika Gospodin želi, i grešnika Gospodin ljubi. I zato i daje poslanje 12 koju doziva imenom, daje poslanje, pođite, navješćujte, izgonite zloduhe, liječite, ozdravljajte, propovjedajte, jer sve to što radite primili ste, dar kojim ćete to raditi primili ste besplatno milošću i tu milost dijelite dalje. Evo, braćo i sestre, to je poziv i nama da svaki dar, svaku kvalitetu koju imamo primili smo od Boga, pozvani smo je dijeliti. Pozvani smo ljubav, dobrotu, sebedarije, evo sve ono što imamo dobro dijeliti sa drugima, a sve na slavu Kraljevstva Nebeskog.

Braćo i sestre, poštovani slušatelji, evo tijekom ove današnje nedjeljne emisije želio bih vas pozdraviti još jednom i osvrnuti se na protekli događaj prošle nedjelje 7. lipnja na slavlje mlade mise, mise mladoga svećenika, svećane mise našega Marka Mikića, novog zaređenog svećenika Krčke biskupije, 62. živućeg svećenika aktualnog danas u Krčkoj biskupiji. Bio je to, rekao bih, pravi duhovski događaj za našu župnu zajednicu, za našu biskupiju, za brojnu Markovu rodbinu koja je došla sa svih strana svijeta, ali za našu djecu, za obitelji, za mlade i čitavu župnu zajednicu. Srce mi je puno radosti, najprije što imamo novog svećenika. Srce puno radosti jer ova naša župna zajednica još uvijek moli. Srce puno radosti jer smo još uvijek znak svjetla, znak nade u ovome gradu i pozvani smo biti svjetlo. 6 dana je trajalo, rekao bih tako, to slavlje koje je započelo na Tijelovo, četvrtak, prvog dana trodnevnice, koji je predvodio velečasni Saša Malović i uveo nas razmišljajući evo, o svećeničkom pozivu, o najvećoj tajni.

Tajna Euharistije, evo, kroz razmišljanje, promišljanje trenutka kad nam je Isus ostavio svoje tijelo za hranu i proveo presveti oltarski sakramenat ulicama našega grada, koje su i ove godine bilo lijepo okićene, svečano okićene, uz pratnju puhačkog orkestra, našega župnoga zbora, ministranata, članova brojnih udruga i 10 svećenika. Drugi dan trodnevnice, fra Mario Udovičić, prvi rođak od Marka Mikića, treća večer, treća duhovna obnova trodnevnica, isto Markov rođak, don Josip Brnjić. Evo, trojica, baka ima trojice, unuke svećenika. Ako Bog da, ako bude izmolila, bit će ih još više. Svečano nedjeljno euharistijsko slavlje koje su procesi od župne crkve pa sve do Markovog doma i natrag sudjelovala djeca, brojni ministranti, 23 svećenika, 15 bogoslova. Evo, djeca koja su pjevala pjesmu koju je, čiji je tekst napisala Ana Bižaca Begića, u glazbi Daniel Škvorc, koju smo pjevali na kraju mlade mise. Braćo i sestre, evo, pun sam emocija, da ne dužim previše, želim svima od srca zahvaliti što ste dopustili da nas Gospodin pohodi, da pohodi naše ulice, naše župu, našu zajednicu, da dotakne naša srca. Mnogi ste se žrtvovali, darovali, odricali, molili, doprinjeli da mladomističko slavlje bude na vrhuncu. Mlada misa se prenosila i uživo. Zato hvala i Branku što se pobrinuo i namučio, rekao bih, evo, i upravi radija Jadranke, da sveta misa, mlada misa, može biti praćena u svim našim domovima koji mene i nas slušate i nadalje svake nedjelje. U ponedjeljak je Marko imao misu zahvalu za sve dobročinitelje koji ste i materijalno i duhovno pomogli njegov svećenički put, njegov svećenički rast, a utorak je Marko slavio svetu misu na čast naše majke Bože na Čikatu. Braćo i sestre, idemo naprijed. Nemojmo se umoriti. Molite za nas svećenike. Molite za buduće svećenike. Evo da bude dovoljan broj onih koji će posvećivati, blagosiljati i voditi sve vas putem vjere. Mi svećenici svakoga dana prikazujemo svetu misnu žrtvu za vas, za vaše drage, za vaše mile. Budimo jedno srce i jedna duša. Bog vas blagoslovio i nagradio za sva dobročinstva.

0: Ako pratite medije, onda ste čuli da je Papa Lav XIV. Proteklih dana boravio u Španjolskoj. Bože dragi, koja milost. Puna 6-7 dana. Susreo se sa milionima ljudi Španjolske, Katalonije, Kanarskih otoka. Ono što bih ja istaknuo, evo, 10. lipnja, predvodio je euharistijsko slavlje povodom 100. obljetnice smrti časnog sluge Božjeg Antonija Gaudija, arhitekta veličanstvene Barcelonske bazilike, te je svečano inaugurirao i blagoslovio toranj Isusa Krista. Čini mi se zgodnim, evo danas na valovima Radija Jadranke, ovoj našoj emisiji Obzori nade istaknuti nekoliko misli iz propovjedi Papa Lava izrečene u Barceloni 10. lipnja. Papa se osvrnuo na riječi iz Evanđelja po Ivanu: ako ne povjerujete da ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima. To su snažne riječi, ali istodobno poziv na spasenje. I nastavio je: ne možemo vjerovati u Isusa, a voditi rat. Ne možemo vjerovati u Isusa, a ubijati nevine. Ne možemo vjerovati u Isusa, a napustiti one koji pate, koji plaču ili koji bježe od bijede. Papa je istaknuo da bazilika Sagrada Familija Svete obitelji otvara svoja vrata poput raširenih ruku kako bi svakoga pozvala k ovom oltaru na slušanje Božje riječi koje nas čini obitelji ljubljenom od Gospodina i hranjenom njegovim vlastitim životom. Kaže papa, cijela Katalonija u Barceloni podiže pogled kako bi u ovom hramu, znaku jedinstva i susreta i sloge, susrela Božje lice. Za crkvu Sagrada Familija papa je rekao da je to jedinstveno zdanje sastavljeno od mnogo kamenja. To je kuća koja iz godine u godinu postojano raste prema istom nacrtu. Svi smo mi živo kamenje toga dijela kojemu je Krist temelj i vrhunac, početak i svršetak, dodao je papa. Promatrajući toranj Isusa Krista koji je papa nakon mise svečano blagoslovio, a na čijem podnožu stoji natpis Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Ti si jedini svet, jedini Gospodin, jedini svevišnji. Petrov je nasljednik pozvao da podignemo pogled kako bismo pronašli istinu. Toranj s križem tako postaje barjak ljubavi, jer nas Bog ljubi upravo na taj način, pretvarajući sredstvo smrti u znak nade. Taj križ sjaji danju, odražava sunčevu svjetlost, a sjaji i noću, obasjavajući grad poput svjetionika otvorenoga prema Sredozemlju. Zaključuje papa pri blagoslovu svečanoga tornja Bazilike Sagrada Familija u Barceloni 10. lipnja.
1: Kada biste znali koliko vas ljubim, plakali bi od radosti.

Evo došli smo i do kraja ove današnje emisije. 11. nedjelje kroz godinu, 14. je lipnja. Od danas su večernje svete mise u 20 sati i nedjeljna jutarnja misa u 7:30, a u crkvi Svetoga Nikole večernje mise su u 19 sati, srijedom u 8 sati ujutro. Kao što sam rekao, mjesec je lipanj, svaku večer 20 minuta prije molimo zlatnu krunicu na čast srca Isusovog. Završila je školska i vjeronaučna godina. Slavili smo misu zahvalnicu. Evo, nemojmo se odmoriti od Gospodina. Nemojmo Isusa poslati na godišnji odmor. S Isusom pođimo i mi na godišnji odmor. Svi koji putujete, pozdravite svoje drage i mile, starije i nemoćne. Nemojmo zaboravljati jedni za druge. Nemojmo trčati za materijalnim, za odžitkom i za provedbenim trenucima. Znajmo se odricati, žrtvovati, darovati svoje vrijeme i svoju ljubav. Evo, u ovom tjednu nemamo nekih posebnih blagdana. Svima od srca hvala, nek je blagoslovljena ova sveta nedjelja. I ako Bog da, čujemo se sljedeće nedjelje. Neka mir Kristov bude s vama i sa svima vašim dragima. Vaš župnik i dekan, don Robert Zubović.

0: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda...

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobra večer. Idući tjedan donosi niz događanja na Lošinju iz područja zdravstva, kulture, turizma i zaštite okoliša. Već sutra građani će moći besplatno izmjeriti krvni tlak i šećer u krvi u organizaciji Udruge dijabetičara Cres Lošinj. Preventivna akcija održava se od 16 do 18 sati u prostorijama udruge u Malom Lošinju. U četvrtak će muzej Apoksiomena ugostiti koncert Tonči Grabušić kvarteta. Riječ je o jednom od najzanimljivijih jazz programa ovogodišnjeg lošinjskog kulturnog ljeta. Koncert počinje u 20 sati u Malom Lošinju. Istoga dana počinje i završna konferencija europskog projekta Fire Free Med, tijekom koje će biti predstavljene nove tehnologije za prevenciju i gašenje požara. Program će se održati na području Malog Lošinja. Od petka do nedjelje održava se Kvarner Expo i festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Organizatori najavljuju brojne izlagače, radionice, glazbeni program i tradicionalno razbijanje lošinjskog kronkanta. Manifestacija se održava od 19. do 21. lipnja na Trgu Republike Hrvatske. Program Ivanje u Punti križa nastavlja se sljedećeg vikenda. U subotu 26. predstavljanjem puntarskog foja i večernjim zabavnim programom, dok će središnja proslava blagdana Svetog Ivana Krstitelja biti održana 24. lipnja. Tijekom večernjih sati posjetitelji mogu razgledati arheološku zbirku Osor i sudjelovati u VR programu Osorski vremeplov, kao i izložbe na jedra, rimsko zlatno prstenje, zagrljaj majke i mora te antički brodolomi. U ponedjeljak će u Malom Lošinju biti održan stručni skup pod nazivom Hvala ne, korak dalje u prevenciji, posvećen prevenciji ovisnosti među djecom i mladima. Sudionici će razgovarati o izazovima s kojima se mladi danas susreću te o načinima prevencije različitih oblika ovisnosti, uključujući alkohol, cigarete, droge, kockanje i prekomjerno korištenje modernih tehnologija. Na skup su pozvani roditelji, odgojno-obrazovni djelatnici, stručnjaci i svi zainteresirani građani. Stručni skup održat će se u ponedjeljak 15. lipnja s početkom u 19 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Ulaz je slobodan. U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki thriller Dan razotkrivanja redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu još večeras u 21 sat i 30 minuta. Na današnji dan 1834. godine Isaac Fisher patentirao je brusni papir u modernom obliku. Iako djeluje kao skroman izum, brusni papir i danas je nezaobilazan alat u brodogradnji, obradi drva i brojnim zanatima koji su stoljećima obilježavali život na našim otocima. Bile su to vijesti Radija Jadranka. Ja sam Petra Herceg. Želimo vam ugodan ostatak večera.
0: Vremenska prognoza.
2: Sutra nas očekuje promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, na jugu jako. Najniža temperatura zraka na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se! Jadranka trgovina u tjednu od 8. do 14. 6. iz ponude izdvaja. Luk ljubičasti 1 kg 64 centa. Rajčica bif 1 kg 2,19 eura. Trešnja 500 g 3,59 eura. Kruh čija 300 g euro 35. Mliječni namaz Ducatella original ili povrće 150 g euro 49. Mortadela s pistacijom Felsineo 1 kg 6,99 eura. Maslinovo ulje ekstra djevičansko De Caroli 1 litra 6,99 eura. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski bud bez kosti 1 kg 3,79 eura. Pileća krila 1 kg 3,69 eura. Za vaš dobar dan!
2: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
3: Ako misliš na sladoled, znam.
2: Samo sladoled?
3: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
2: Čekaj, čekaj, čekaj malo. Znači raj za djecu?
3: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
2: Čekaj, čekaj. A mama i tata?
3: Njih čeka Kvarner Expo, veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
2: Znači svi imaju nešto za sebe.
3: Baš tako.
1: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za duh.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Idući tjedan donosi niz događanja na Lošinju iz područja zdravstva, kulture, turizma i zaštite okoliša. Već sutra građani će moći besplatno izmjeriti krvni tlak i šećer u krvi u organizaciji Udruge dijabetičara Cres Lošinj. Preventivna akcija održava se od 16 do 18 sati u prostorijama Udruge u Malom Lošinju. U četvrtak će muzej Apoksiomena ugostiti koncert Tonči Grabušić kvarteta. Riječ je o jednom od najzanimljivijih jazz programa ovogodišnjeg lošinjskog kulturnog ljeta. Koncert počinje u 20 sati u Malom Lošinju. Istoga dana počinje i završna konferencija europskog projekta Fire Free Med, tijekom koje će biti predstavljene nove tehnologije za prevenciju i gašenje požara. Program će se održati na području Malog Lošinja. Od petka do nedjelje održava se Kvarner Expo i festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Organizatori najavljuju brojne izlagače, radionice, glazbeni program i tradicionalno razbijanje lošinjskog kronkanta. Manifestacija se održava od 19. do 21. lipnja na Trgu Republike Hrvatske. Program Ivanje u Punti Križa nastavlja se sljedećeg vikenda. U subotu 26. predstavljanjem puntarskog foja i večernjim zabavnim programom, dok će središnja proslava blagdana Svetog Ivana Krstitelja biti održana 24. lipnja. Tijekom večernjih sati posjetitelji mogu razgledati arheološku zbirku Osor i sudjelovati u VR programu Osorski vremeplov, kao i izložbe na jedra, rimsko zlatno prstenje, zagrljaj majke i mora te antički brodolomi. U ponedjeljak će u Malom Lošinju biti održan stručni skup pod nazivom Hvala ne, korak dalje u prevenciji, posvećen prevenciji ovisnosti među djecom i mladima. Sudionici će razgovarati o izazovima s kojima se mladi danas susreću te o načinima prevencije različitih oblika ovisnosti, uključujući alkohol, cigarete, droge, kockanje i prekomjerno korištenje modernih tehnologija. Na skup su pozvani roditelji, odgojno-obrazovni djelatnici, stručnjaci i svi zainteresirani građani. Stručni skup održat će se u ponedjeljak 15. lipnja s početkom u 19 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Ulaz je slobodan. U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki thriller Dan razotkrivanja redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu još večeras u 21 sat i 30 minuta. Na današnji dan 1834. godine Isaac Fisher patentirao je brusni papir u modernom obliku. Iako djeluje kao skroman izum, brusni papir i danas je nezaobilazan alat u brodogradnji, obradi drva i brojnim zanatima koji su stoljećima obilježavali život na našim otocima. Bile su to vijesti Radija Jadranka. Ja sam Petra Herceg. Želimo vam ugodan ostatak večeri.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Tražite pouzdane kućanske aparate? Končar nudi vrhunsku kvalitetu. U Frigotehnika prodajnom centru na Lošinju od 1. do 15. lipnja iskoristite 10% akcijskog popusta na sve perilice, hladnjake i štednjake. A to nije sve. Kupovinom Končar uređaja dobivate i 5 godina garancije na velike kućanske aparate, jer Končar stoji iza svojih proizvoda. Požurite u Frigotehniku na Lošinju i do 15. lipnja osvježite svoj dom uz sjajne popuste. Končar, kvaliteta koja traje.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žitam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma. Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Idući tjedan donosi niz događanja na Lošinju iz područja zdravstva, kulture, turizma i zaštite okoliša. Već sutra građani će moći besplatno izmjeriti krvni tlak i šećer u krvi u organizaciji Udruge dijabetičara Cres Lošinj. Preventivna akcija održava se od 16 do 18 sati u prostorijama Udruge u Malom Lošinju. U četvrtak će muzej Apoksiomena ugostiti koncert Tonči Grabušić kvarteta. Riječ je o jednom od najzanimljivijih jazz programa ovogodišnjeg lošinjskog kulturnog ljeta. Koncert počinje u 20 sati u Malom Lošinju. Istoga dana počinje i završna konferencija europskog projekta Fire Free Med, tijekom koje će biti predstavljene nove tehnologije za prevenciju i gašenje požara. Program će se održati na području Malog Lošinja. Od petka do nedjelje održava se Kvarner Expo i festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Organizatori najavljuju brojne izlagače, radionice, glazbeni program i tradicionalno razbijanje lošinjskog kronkanta. Manifestacija se održava od 19. do 21. lipnja na Trgu Republike Hrvatske. Program Ivanje u Punti križa nastavlja se sljedećeg vikenda. U subotu 26. predstavljanjem puntarskog foja i večernjim zabavnim programom, dok će središnja proslava blagdana Svetog Ivana Krstitelja biti održana 24. lipnja. Tijekom večernjih sati posjetitelji mogu razgledati arheološku zbirku Osor i sudjelovati u VR programu Osorski vremeplov, kao i izložbe na jedra, rimsko zlatno prstenje, zagrljaj majke i mora te antički brodolomi. U ponedjeljak će u Malom Lošinju biti održan stručni skup pod nazivom Hvala ne, korak dalje u prevenciji, posvećen prevenciji ovisnosti među djecom i mladima. Sudionici će razgovarati o izazovima s kojima se mladi danas susreću te o načinima prevencije različitih oblika ovisnosti, uključujući alkohol, cigarete, droge, kockanje i prekomjerno korištenje modernih tehnologija. Na skup su pozvani roditelji, odgojno-obrazovni djelatnici, stručnjaci i svi zainteresirani građani. Stručni skup održat će se u ponedjeljak 15. lipnja, s početkom u 19 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Ulaz je slobodan. U kinu Vladimira Nazora ovog vikenda prikazuje se psihološki thriller Dan razotkrivanja redatelja Stevena Spielberga. Projekcije su na rasporedu još večeras u 21 sat i 30 minuta. Na današnji dan 1834. godine Isaac Fisher patentirao je brusni papir u modernom obliku. Iako djeluje kao skroman izum, brusni papir i danas je nezaobilazan alat u brodogradnji, obradi drva i brojnim zanatima koji su stoljećima obilježavali život na našim otocima. Bile su to vijesti Radija Jadranka. Ja sam Petra Herceg. Želimo vam ugodan ostatak večeri.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Nedaisi seinäs, nedaisi se kodinama, moja iines. Drukčim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Od uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me drugo jutro oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opokoljem pogledima. Ne daj se, mladosti moja. Ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, a obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča. Kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proletarski brigada 39 kod Grković. Knjige i ploče na istim policama, pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupovnice i molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Kaži večeru, poderi pozivnicu, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generaciju, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali nikad više ovakome. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. Počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
4: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

vraćaj i uživaj. Radio Lošinj. Thank you.